0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mali hawa iki pe malo elele tonga tope ko flipa maduralo pe mo yongo ongo ahogwa kone siulai wa fe wa ono. Ko whakakakala ha wharekai ha amoa I loto ao kalani ake Michelin star I e talanoa pe amoe PMN News na ane whakamatala ai a ikai na ikai ha na tete amanaki e hoko a me a ia koe ni ko e whakakala fukia koe ni au haa hamolofia pe a okuiai hano mahu inga pe a kuhingai ake hangai wharekai oku mahulu atu a hano mea toko ni mono teu teu I pe na hangai he e kautahai a koe ni o tohoa ai tokanga ai kakai fononga pe amu a aheolo he ngai feitu uke heke he ai ngai wharekai koe unau fuotu uke ai ai fetuu o Michelin pe a kapau o ku tuu ai fetuu I hata wharekai o ku uhinga ea o ku makehe pe a sai pe a lava ke afi ki ai ai tokotaha fononga pe a kapau e to e ua pe a motolu o to e mahino mai a hono makehe a hono haha molofia mo hono fie maua koe fufua kaweni an usilani I e whaahinga award peheni pena e kawatu ki ai e ngai wharekai e hongo full maafā. Ko hono siwi o I he mea tokoni ai pereti a hono lereio e mea tokoni kua teu teu I mo e whaunga o kukuki aki mo e whakaifo I fo pe mo e ulunganga o toko taha kuki pe mea maho inga taha ko mea tokoni e tu uloa. O atu heni ha talamonu ki a Henry Onesemo ko uhi ko e whakakakala ko eni kua whai ke te koe pe moho ngā ue. Ko e polo kalama ko ia ki hono whawhanga o e whanau ako I he hoa taha o kuru lotonga siofi pe mo whakatotolo I a hono aonga pe mo hono lerei whakaloku fua ki he whanau. O ku whakawhihu ia he ātita seni are ia e aonga mo e taumua o e ngā ueni. Pe mo wakai foki pe o ku aonga ai mea koen e whaikea ia e whakatutu u he kamata anga. Ko tuku hake e he ātita seni are ai whihui. Pena e ausia nai e he polosekia ia koeni ai uhinga na e whakatutu ai ai a kono teu teu I mo hono whawhanga ke mālohi mo aonga a ke he whanau ako he aho. Na e pehe he whafufonga o e whengāwe aki ai mo uilerei Aotearoa Dr. Kelly Garten. Ko hanga e he ripoti ai ātita seniare o whakapapau I mai ai mea koe o kutokanga ki ai ai tokolahi pe mo fusi au e he pureanga. O ki ai ai tokanga a haa moa ki he mama ko ia o ku hoko ki he lepa o e kaunga au e whakafonua a haa moa. I e savea na e whakahoko o ku mahino mai ai ko e vae ua ia o e ngahe pisinisi o haa moa ko more a hono kaunga au e ki he proklama ngā au e koe ni ki muri. Na e pehe he Chamber of Commerce mo Industry koe a haa moa. O ku longa aupito ai more a kaunga aue ia I he sektoa ko ia whai whakatau wa ataritari kakai pe mo taki mamata pe pehe foki mo whaukoloa. Ko e lahi taha I he ngai sektoa ngā aue o ku fie mau ai a ni ihi o ku ilo ilo mo taukei ngā aue. Kau pehe he newspaper haa moa ia ko ia ko Samoan Observer. Na e whuatuu he pureanga haa moa ia ha whakangata ngata I he lahi o I kakai ko ia e lawa ke kau atu ki he programa ngā aue ko e ni ki muri. Ko e whakangata ngata ko tō luafe ki Nusila, tō luafe ki Australia, pe tahafe ki haa moa Amerika. Ka oku toka ngā I he ripoti ia, ko e kau ngā aue ko e oku foki atu, whataha mo e ausia ko e o muri, paanga oku nau o atu ki he family. Pe mo paanga whakaluku fua ko e oku ma au e fonua o ku lawa ke ne hapai ai e ia ai ekonomika o haa moa o ka pau e fotu utu u whakarerei le wa ilerei ai paanga whare ilerei ai kaunga aue pe ave mo kaunga aue o whakatatau ki e ngahi mala e koe o honau tau kei mo nau ilo ki ai. O gui ai ha polokalama ako kua fotu utu e he siaola ke whakatau kei aki aki nau tolu koe ku toki tu uta mai pe ku amanaki folau mai ki Nusilani. Taimilahi, o kufononga mai pea ka kai o tu utamai ki Nusilani, ikai ke nau ilo pe guanga fefe, pe ikai fai ha teu teu I o ki nau tolu. Koe uhi koe maafana, pe moe momoko e fonua, koe mea tokoni, moe mea kefili, fare nofo anga. Koe ngahi mea ia, o ku nonoa ia pe ki ai ai tokolahia, ka o ku mahu inga ki he tu utamai moe mo uilerei, whaka atamai a ki nau tolu koe o ku folau mai. Ihono whaka ike eke o Cassandra Vaya, me he proklama siaola na ne lawe ai ki he uhinga o hono fotu uko ia o e ngā weni ke whatau ke I mo poupou ki he ngai whamiri fo ou o toki tu uta mai ki he fonuani. O glaba ke maua whakaiki ki e talanoa ia koe ni I he www.pacificsettlement.nz pete ke ahi fo pe ki he pesi ko ia ai pi e mentonga o wakai ki he interview. Ko e taha fo ke ngai mea a kuhoko e ngahi aho nia, ko e tu umai e ngahi kulupu pe mo e kakai o fo tu tuha ngahi porokalama fwa mo uilerei ki he community. Ko lahi foki ai fie mo ui pe mo e feinga ko ia ke tau ia e maha maha ki. Ko ia ia ngahi porokalama ku fo tu tu fwa siasi, fwa to uako, fwa api ako, mo fwa feitu. Nei whae keke John Pulu a Viola Sanario, ko e taha e kauwhiwhine o Glen Inesi, ka iho no popo I koia e he kau ngā ue o e mo uilerei, ko ne fotua I ha proklama wha maalohisino o malumalu I he Tala City ko e kari, ko mawae tangi o Aotearoa. Ko e taumua ke whakafeohi, wha maalohisino, pea mo fia fia I he mo ui. Ko e interview fuko ni ma umoia I he pesi ai pie mentonga pe ulawa ke mo ahike ai. Nga tā ngā peo ngongu o kōkōk mai maki tātole ahoko ni ka kua tpētala monu ko e aho ua fukeni o siulai. O kufamana tuai he siasi katolika aia e tau e te au walufā a e fuafua whakahoko a e misa I e motu ko ia ko pangai motu I nuku alofa e aho ua siulai ta walufā ua. Ko au Filipo Matu Lalo mo ngongo, tua whātua.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.